0: Аңлаватқаныңы Түркия Авазы радиосы.
1: Түркия үні радиосын, бірінші радионың толқынынан ұқтыңыздар. Бішкекте сағат 16.